0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hit Radio.